0: El cuarto van empate a 5, Zverev y el francés Halis. Esta tarde juega Carlos Alcaraz contra Wu y Dani Mérida lo hace también contra Mikkelsen, ya en tercera ronda. Y esta madrugada, por cierto, han perdido Paula Badosa y Jessica Bouzas. Hoy, desde las 8:30 de la noche, carrusel deportivo con el partido del Real Madrid. Juegan los blancos en la Cartuja, lo hacen contra el Betis, partido de la jornada 4. Anoche también hubo fútbol, partido adelantado de la jornada 6 de Liga, Real Sociedad 0, Celta 0. En segunda división, por cierto, esta tarde puede debutar a las 8:30, juega el Leganés contra Las Palmas y puede debutar, convocado está Álvaro Morata. Y este fin de semana, Gran Premio de Italia en Monza, el último antes de que la Fórmula 1 llegue a Madrid la semana que viene. Hoy son los primeros libres a las 12:30.
1: Esta noche, por lo tanto, tenemos carrusel en la SER, pero tenemos Hora 25 con Sastre en SER Más y en la nueva aplicación de la SER para los móviles. Nos queda el punzón de Xavi Vidal Folk.
2: Pecados por defecto, que fallaron cosas en la gestión de la crisis de Ceuta, como admite Pedro Sánchez, es una evidencia inquietante. Conviene más concreción en los fallos para enmendarlos. La escasa sensibilidad a las alertas recibidas, su tardanza en comparecer, la descoordinación de dos ministros clave. Pero parece sensata su actitud de no tensar las relaciones con Marruecos, mientras no se demuestre a fondo que su gobierno ideó, organizó y dirigió el caos. No vale convertir las sospechas en acusaciones, pues las fronteras se controlan en colaboración. ¿Cómo si no? Pecados por exceso, que la oposición conservadora sobreactúa hasta el infinito, es obvio. Acusar al vecino de invadirte es llamar, sin decirlo así, a tomar las armas contra él. Convertir las torpezas oficiales en una supuesta traición es un desmán monstruoso. Judicializar asuntos tan sensibles como los flujos de migrantes, las relaciones con los árabes o las dificultades para enderezar el problema humano está fuera de lugar. Dejen mejor las reacciones basura para Donald Trump. Nunca falla, como hemos visto en su nuevo y miserable ataque a España entera.
1: 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias.
3: Bon dia Monforte, bon dia Ribera Sacra. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este tiempo de información matinal en Radio Principal Monforte, Cadena SER. Hoxe o sol saiu ou sairá ás 8:02 da mañá e porase ás 8:59 da tardiña. O día que celebramos o santo de Rosalía, Bonifacio, Rosa e Moisés. A todos eles unha feliz xornada e que teñan unha celebración festiva como corresponde. Dona María Valcarce, bo día.
4: Moi bo día, Fidel Fernán. Moi bo día a todas e todos vostedes.
3: Como muller do tempo que é vostede de la radio, que nos agarda hoxe?
4: Pois para este venres imos a ter un día moi semellante ao de onte, pero con un pouquiño máis de calor. Que che parece? Suben as temperaturas, tanto as mínimas como as máximas. Estamos, ou máis ben, seguimos con aviso por temperaturas extremadamente altas. Hoxe prevese que esa máxima no sur da provincia de Lugo acade os 39 graus.
3: Escoitemos agora a unha técnica de Meteo Galicia para ver se coincide no diagnóstico. María Souto.
4: A miña tocalla.
5: Semellante a calor non vai ir a menos, efectivamente pode ir un chisquiño máis. Tamén contamos que pola noite a temperatura sexa máis cálida, temos xa unha previsión de mínima de 14-15, é dicir, vai a subir un poquinho máis. E, bueno, pois ambiente de verán, e outra vez, pois lembrando eses días de tanta calor, non, que tivemos durante os meses de xullo e agosto.
4: E a fin de, que nos podes adiantar?
5: Sábado vai a ser un día de calor xa con un ambiente un poquinho de tormenta, non? Entón, vamos a ter algunhas nubes no ceo e, polo tanto, pois xa aumenta un poquinho a probabilidade de precipitación. O domingo sí que xa empeza a retirarse un pouco este aire tan forte, tan cálido.
3: O alcalde de Monforte, José Tomé Roca, ven de dar conta da apertura dunha nova edición das escolas deportivas municipais e dos cursos de natación. A oferta global é de 574 prazas, María Valcarce.
4: O vindeiro luns 7 de setembro abre o prazo de inscripción. A actividade de cada unha das modalidades deportivas dará comenzo no mes de outubro e prolongarase ata finais do mes de maio de 2027, completando así un total de 8 meses lectivos. Tome Roca.
6: Seguimos apostando polo deporte e por facer chegar actividades deportivas á poboación monfortina de todas as idades, porque temos moi claro que facilitar a práctica deportiva tamén é investir na saúde, no benestar e na calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. Así que, polo tanto, abrimos un novo curso das escolas deportivas municipais que se desenvolverán entre outubro deste ano e maio do ano que ven, do ano 2027, unha amplia variedade de actividades deportivas. Nesta edición ofertamos un total de 8 modalidades e 283 prazas para que os máis novos teñan, pois, a posibilidad de xogar o golf, o pádel, o kung fu e zumba infantil, e para os adultos, xinasa de mantemento, tai chi, yoga ou zumba. O prazo para presentar as solicitudes estará aberto desde o próximo lunes, día 7, ata o día 18 de setembro, tanto presencialmente no registro municipal como tamén a través da sede electrónica do concello.
3: E os concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular de Monforte manifestan a súa fonda preocupación polo proxecto da nova senda peonil prevista á beira dos regatos de Monforte, unha actuación que se executará ao abeiro dun convenio coa Confederación Hidrográfica Miño Sil.
4: A voceira popular, Cati Varela, di que tras analizar a documentación do proxecto, todo parece indicar que estamos diante dunha nova actuación que pode afectar de maneira directa a numerosas propiedades privadas sen que previamente existise un contacto personal ni un diálogo coa veciñanza afectada. Neste senso, engadiu Varela, que mantivo unha reunión cunha das veciñas afectadas que lle trasladou a súa enorme preocupación ante a posibilidade, dixo, de que o proxecto contemple incluso o derrubo da súa vivenda.
7: Temos preocupación, non, por esas bueno, supostas expropiacións que se van a levar a cabo con esta nova senda peonil nos regatos. Descubrimos que hai preto de 70 propiedades afectadas. Unha veciña bueno, pues está moi preocupada porque pode que lle tiren a casa. Estamos á espera de que estas persoas afectadas puedan presentar alegacións e animamos, non, a todo o mundo a que mire, comprobe no tomo quinto do proxecto se as súas están afectadas antes de que se eixa demasiado tarde. Novamente vexamos un proxecto de tomé nos xulgados, como xa aconteceu coa zona C ou co parque do hospital.
3: E agora algo exemplificador. En Sober recalou onte a mochila viaxeira contra a violencia de xénero.
4: Portouna a subdelegada do goberno e recepcionouna o alcalde. No municipio permanecerá en torno a 2 meses. Obxectivo, remover conciencias para mudar hábitos machistas que por mágoa aínda están presentes na sociedade.
8: É unha iniciativa estatal, digamos, foi a propia subdelegada do goberno de Lugo, Olimpia López, a que tivo en Sober para facer entrega desa maleta viaxeira, unha maleta con libros que percorren diversas bibliotecas de diversos concellos que se adhiren a esa iniciativa. Neste caso, pues, o que nos decía a propia subdelegada, ¿no? Un pouco preténdese con esa maleta e con contido desa maleta, pues, remover conciencias para cambiar hábitos machistas que, ainda por desgracia, están presentes da sociedade.
3: A esta hora máis que viño entra mellor un tóspido de caña, pero o alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián, a quen vimos descoitar, falounos tamén da marcha da vendima,
4: que, como saben, foi a máis madrugadora dos últimos anos e con moita probabilidade será tamén unha das mellores da historia da denominación de orixe Ribeira Sacra.
8: As previsións son moi boas porque facía falta un pouco de auga. Esa auga veu os poucos días de inicio da vendima, viñeron eses días de auga que ao final parecía que podían dañar a uva, non a dañar, axudaron precisamente a eses últimos días de vendero. Agora mismo está se levando a cabo xa unha actividade importante porque as bodegas as grandes abriron as súas portas, e polo tanto a maior parte dos viticultores están pues eso, levando a cabo a vendimba para levar as uvas a esas bodegas más grandes. Durante os fines de semana, lógicamente, concéntrase máis traballo, prevese, non? Certo, para este fin de semana que ven, que se faga unha parte moi importante da vendimba. Pero as previsións, según estas primeiras, digamos, quilos que están entrando nas bodegas, en moi boa calidade, en moi bon estado sanitario, e todo parece que vai a ser unha das mellores vendimas das que se ten feito desde que existe a denominación de orixe.
3: E rematamos na capitalidade provincial, onde o Partido Socialista califica de gran éxito da sociedade lucense lograr que Candia, a actual alcaldesa, cambie de postura sobre o Museo da Romanización.
4: Tras votar en contra dos 3 millóns orzamentados polo anterior goberno. Así o explicaba a portavoz axunta do Grupo Municipal Socialista, Ana González Abelleira.
9: Seguimos avanzando coa reivindicación do Museo da Romanización. Neste caso conseguimos que Elena Candia cambie de postura e continue cun proxecto que o Partido Popular votou en contra cando tivo a oportunidade de apoiálo con feitos. O anterior goberno, con Miguel Fernández á fronte, solicitou o 2% cultural e realizou aquelas xestións necesarias ante o goberno de España, pero sobre todo deixou 3 millóns de euros nos orzamentos municipais de 2026 para poder facer realidade este proxecto. Candia hoxe simplemente continúa con esa folla de ruta. Despois de ata hai pouco defenderse converter San Fernando nun parador.
3: E despedimos xa o noso tempo. Recorden vostedes que quedan 4 días para que os máis pequenos da casa volten ao colexio. Así que disfruten vostedes do día antes do antepenúltimo, antes de que os desperten os papás.

0: Porque ese es uno de los principales problemas. Hay escasez de órganos. El riñón de un cerdo miniatura de Yucatán fue modificado para que el cuerpo de este señor de 66 años no lo rechazara. Funcionó y estuvo 9 meses con él hasta que se lo tuvieron que extirpar porque acabó dando problemas, pero sirvió como puente para que le injertaran otro humano. Es la primera vez en la historia que ocurre esto, que una persona que ha tenido un órgano animal sobrevive. Lisa Pisano, la segunda persona en el mundo a la que trasplantaron un riñón de cerdo en 2024, murió pocos meses después de la operación. Los médicos advierten, eso sí, de que el caso del hombre no tiene comparación porque recibió una atención muy especializada que obviamente no está disponible en todos lados.
1: Y ha terminado por fin la jornada de tenis en Nueva York. Ahora mismo son las 8 y... allí son las 2 y 20 de la mañana, ¿no?
2: Y acaba de terminar el partido de Zverev después de casi 5 horas, victoria en 5 sets, el primer cabeza de serie de este US Open, que ha vuelto a sufrir hoy en segunda ronda contra Jalís. Esta madrugada han perdido Badosa y Bouzas y esta tarde jugarán Dani Mérida y también Carlitos Alcaraz. Además, ayer en el larguero estuvo José Joaquín Rojas, director deportivo del equipo ciclista de Movistar, que tiene a Enric Mas, líder de la Vuelta.
3: Disfrutando sobre todo de un Enric Mas que nos está, bueno, brindando una carrera súper bonita, súper emocionante, y al final planteamos la Vuelta a España como el objetivo del año, porque siempre se le da súper bien, ya ha hecho cuatro.
2: Hoy a las 4 en la aplicación de la SER, la 13ª etapa de la Vuelta, y desde las 8:30 carrusel deportivo con el Betis Real Madrid, que se juega a las 9 en la Cartuja.
1: Esta noche carrusel en la SER y Hora 25 con Sastre en SER Más y en la aplicación de la SER para los móviles.
4: Bon día Monforte, bon día Ribera Sacra, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este tiempo de información matinal en Radio Principal Monforte, cadena SER. Oxe o sol saiu ou sairá ás 8:02 da mañá e porase ás 8:59 da tardiña. O día que celebramos o santo de Rosalía, Bonifacio, Rosa e Moisés. A todos eles unha feliz jornada e que teñan unha celebración festiva como corresponde. Dona María Valcarce, bo día.
5: Moi bo día, Fidel Fernán. Moi bo día a todas e todos vostedes.
4: Como muller do tempo que é vostede da radio, que nos agarda hoxe?
5: Pois para este venres imos a ter un día moi semellante ao de onte, pero con un pouquisiño máis de calor. Que che parece? Suben as temperaturas, tanto as mínimas como as máximas. Estamos, ou máis ben, seguimos con aviso por temperaturas extremadamente altas. Hoxe prevese que esa máxima no sur da provincia de Lugo acabe os 39 graus.
4: Escoitemos agora a unha técnica de Meteo Galicia para ver se coincide no diagnóstico. María Souto.
6: A miña tocalla.
7: Semellante a calor non vai ir a menos, efectivamente pode ir un chisquiño máis. Tamén contamos que pola noite a temperatura sexa máis cálida. Temos xa unha previsión de mínima de 14-15, é dicir, vai a subir un poquinho máis. E bueno, pois ambiente de verán, e outra vez pois lembrando eses días de tanta calor, non, que tivemos durante os meses de xullo e agosto.
5: E a fin de, que nos podes adiantar?
7: Sábado vai a ser un día de calor xa con un ambiente un poquinho de tormenta, non? Entón vamos a ter algunhas nubes no ceo e polo tanto pois xa aumenta un poquinho a probabilidade de precipitación. O domingo sí que xa empeza a retirarse un pouco este aire tan forte, tan cálido.
4: O alcalde de Monforte, José Tomé Roca, ven de dar conta da apertura dunha nova edición das escolas deportivas municipais e dos cursos de natación. A oferta global é de 574 prazas, María Valcarce.
5: O vindeiro luns 7 de setembro abre o prazo de inscripción. A actividade de cada unha das modalidades deportivas dará comenzo no mes de outubro e prolongarase ata finais do mes de maio de 2027, completando así un total de 8 meses lectivos. Tomé Roca.
8: Seguimos apostando polo deporte e por facer chegar actividades deportivas á poboación monfortina de todas as idades, porque temo moi claro que facilitar a práctica deportiva tamén é investir na saúde, no benestar e na calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. Así que, polo tanto, abrimos un novo curso das escolas deportivas municipais que se desenvolverán entre outubro deste ano e maio do ano que vem, do ano 2027, unha amplia variedade de actividades deportivas. Nesta edición ofertamos un total de 8 modalidades e 283 plazas para que os máis novos teñan, pois, pues, de xogar o golf, o pádel, o kung fu e zumba infantil, e para os adultos, xinasa de mantemento, tai chi, yoga ou zumba. O prazo para presentar as solicitudes estará aberto desde o próximo lunes, día 7, ata o día 18 de setembro, tanto presencialmente no registro municipal como tamén a través da sede electrónica do concello.
4: E os concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular de Monforte manifestan a súa fonda preocupación polo proxecto da nova senda peonil prevista á beira dos regatos de Monforte, unha actuación que se executará ao abeiro dun convenio coa Confederación Hidrográfica Miño Sil.
5: A voceira popular, Cati Varela, di que tras analizar a documentación do proxecto, todo parece indicar que estamos diante dunha nova actuación que pode afectar de maneira directa a numerosas propiedades privadas sen que previamente existise un contacto personal nin un diálogo coa veciñanza afectada. Neste senso, engadiu Varela, que mantivo unha reunión cunha das veciñas afectadas que lle trasladou a súa enorme preocupación ante a posibilidade, dixo, de que o proxecto contemple incluso o derrubo da súa vivenda.
6: Temos preocupación, non, por esas bueno, supostas expropiacións que se van a levar a cabo con esta nova senda peonil nos regatos. Descubrimos que hai preto de 70 propiedades afectadas. Unha veciña bueno, pues está moi preocupada porque pode que lle tiren a casa. Estamos á espera de que estas personas afectadas puedan presentar alegación. Se animamos, non, a todo o mundo a que mire, comprobe no tomo quinto do proxecto se as súas propiedades están afectadas antes de que sexa demasiado tarde. Novamente vexamos un proxecto de tomé nos xulgados, como xa aconteceu coa zona C ou co parque do hospital.
4: E agora algo exemplificador. En Sober recalou onte a mochila viaxeira contra a violencia de xénero.
5: Portouna a subdelegada do goberno e recepcionouna o alcalde. No municipio permanecerá en torno a 2 meses. Obxectivo, remover conciencias para mudar hábitos machistas que por mágoa aínda están presentes na sociedade.
9: É unha iniciativa estatal, digamos, foi a propia subdelegada do goberno de Lugo, Olimpia López, a que tivo en Sober para facer entregas desa maleta viaxeira, unha maleta con libros que percorren diversas bibliotecas de diversos concellos que se adhiren a esa iniciativa. Neste caso, pues, o que nos decía a propia subdelegada, ¿no? Un pouco preténdese con esa maleta e con contido desa maleta, pues, remover conciencias para cambiar hábitos machistas que, por desgracia, están presentes da sociedade.
4: A esta hora máis que viño entra mellor un tóspido de caña, pero o alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián, a quen vimos descoitar, falounos tamén da marcha da Vendima,
5: que, como saben, foi a máis madrugadora dos últimos anos e con moita probabilidade será tamén unha das mellores da historia da denominación de orixe Ribeira Sacra.
9: As previsións son moi boas porque facía falta un pouco de auga. Esa auga veu os poucos días de inicio da vendima, viñeron eses días de auga que ao final parecía que podían dañar a uva e non a dañar, axudaron precisamente a eses últimos días de enero. Agora mismo está se levando a cabo xa unha actividade importante porque as bodegas máis grandes abriron as súas portas e polo tanto a maior parte dos viticultores están, pois, pues, levando a cabo a vendima para levar as uvas a esas bodegas máis grandes. Durante os fines de semana, lógicamente, concéntrase máis traballo e prevese, non? Certo, para este fin de semana que ven, que se faga unha parte moi importante da vendima. Pero as previsións, según estas primeiras, digamos, kilos que están entrando nas bodegas, en moi boa calidade, en moi bo estado sanitario, e todo parece que vai a ser unha das mellores vendimas das que se ten feito desde que existe a denominación de orixe.
4: E rematamos na capitalidade provincial, onde o Partido Socialista califica de gran éxito da sociedade lucense lograr que Candia, a actual alcaldesa, cambie de postura sobre o Museo da Romanización.
5: Tras votar en contra dos 3 millóns orzamentados polo anterior goberno. Así o explicaba a portavoz axunta do Grupo Municipal Socialista, Ana González Abelleira.
10: Seguimos avanzando coa reivindicación do Museo da Romanización. Neste caso conseguimos que Elena Candia cambie de postura e continue cun proxecto que o Partido Popular votou en contra cando tivo a oportunidade de apoiálo con feitos. O anterior goberno, con Miguel Fernández á fronte, solicitou o 2% cultural e realizou aquelas xestións necesarias ante o goberno de España, pero sobre todo deixou 3 millóns de euros nos orzamentos municipais de 2026 para poder facer realidade este proxecto. Candia hoxe simplemente continúa con esa folla de ruta, despois de ata hai pouco defenderse converter San Fernando nun parador.
4: E despedimos xa o noso tempo. Recorden vostedes que quedan 4 días para que os máis pequenos da casa volten ao colexio. Así que disfruten vostedes do día antes do antepenúltimo, antes de que os desperten os papás.

0: bon dia, senyores i senyores, benvinguts a Música con Tapa. Hola, María Valcarce, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buen día, Fidel Fernán, muy buen día a todas y a todos. Estoy francamente bien. ¿Estará Javier operativo de voz?
0: Pues vamos a comprobarlo, porque si es que está operativo, podemos saludarlo.
1: Hola.
0: Javier Raballal, hola, hola.
2: Hola, muy buenos días. ¿Algún pequeño problema por aquí para ver si nos deja establecer esta comunicación sin problema?
0: Estamos escuchándote perfectamente. Vamos, es como si rematara esas festas de Vilalba.
2: Pois non, aínda queda traca final, venres, sábado e domingo, aínda queda festa por diante.
0: Oye, e tamén hai festas na Fonsagrada, creo entender.
2: Por suposto, temos tamén festas na Fonsagrada que arrancan hoxe venres, será cun tardeo, que agora levase moito isto dos tardeos, e despois a primeira das verbenas con Hermotrac e Cinema o día grande mañá, con actividades tamén de feira de gando, subasta de novilla, un vermú de novo tardeo e verbena con Alma Latina e Panorama City. Estará aí o DJ Baliño tamén para o fin de festa. O domingo día 6 temos xira no Pastizal, o martes día 8 será o día do cabalo, festivo na Fonsagrada. Temos tamén moita festa polas terras de Buró.
0: Oi, e eu que sei que ti eres unha persoa que sabe máis de orquestras de Galicia que ninguén, dime unha cousa, en que se distingue Panorama, a Orquestra Panorama, da Orquestra Panorama City?
2: Pois é a mesma marca, pero creo que son distintas persoas, non, distintas voces. Os cantantes din que a Panorama City anda máis aquí por Galicia, a Panorama de sempre, que é a que máis sae por fora, pero exactamente, pois non che sei ben a diferencia.
1: O que sabemos é que Javier non vai a perder ripio desas festas, porque hoxe comeza vacacións.
0: Ah, comeza vacacións, Javier. Oh. Vamos, pero se estou entre vacacións ainda é pouco. Pero cando traballas,
2: Javier? Cada vez é o que ten, non?
0: Cando traballas, cando non estás de vacacións, claro.
2: Claro.
0: Ben, e unha última cuestión que quero plantexarche. Entre as festas de Vilalba e as festas da Fonsagrada, a túa opción é?
2: Pois hai que ir mesturando un poquinho, verá que estar nas dúas. Esta fin de semana hai que ir dar unha voltinha tamén a Fonsagrada, xa que nas de Vilalba levamos moito tempo, pero hai que andar mesturando unha e outra.
0: Pois vamos a seguir mesturándonos as palabras coa música, porque isto é Música con Tapa.

0: 12:33 minutos, música con tapa en las emisoras de Radio Principal Monforte, Vilalba, Cadena Ser. Saben ustedes que se puede hacer lo camino de Santiago de muchas maneras: a pé, so, acompañado, en bicicleta, en moto, en coche, a caballo. ¿Qué más?
1: En cadeira de rodas.
0: En cadeira de rodas. Precisamente en cadeira de rodas y un colectivo muy especial, los afectados por ELA, comenzaban hoxe no cebreiro a súa andaina ate Compostela. ¿Qué noticias temos de última hora, María?
1: Pois temos que son 15 os afectados de ELA que encetaban, como moi ben sinalabas, hoxe o camiño dende o cebreiro. Ademais de 15 afectados de ELA, hai outras 4 persoas que teñen distintas patoloxías e hai unha, bueno, que son moitísimos, porque cada un deles leva o seu coidador e ademais hai 70 voluntarios, o que nos fai tomar nota da cantidad de boa xente que hai na provincia de Lugo. E o caso que están encantados, que todo está saindo de entrada de maravilla. Saían esta mañá do cebreiro, chegarán a Triacastela aí a hora do almorzo, a hora de comer, aí comerán, logo os autobuses os recollerán, punto de partida o cebreiro, para mañá, bueno, pois situálos de novo onde deixaron o seu camino, e o obxectivo chegar á Plaza do Obradoiro o vindeiro 10 de setembro. E o noso compromiso, seguir ese camiño.
0: Seguir ese camiño. Falabas como nun teclado, este es que onde non ven a ñe.
1: Como?
0: Falabas como os teclados,
1: sí.
0: Onde non ven a ñe.
1: Por que?
0: O camino, decías.
1: Camino.
0: O camino.
1: Camino.
0: Claro.
1: Camiño.
0: Camiño, camiño, camiño, camiño. Das 12:35 minutos. Vamos, saben ustedes que seguiremos, como decías muy bien, María, todo este acontecer, este camino que elevan os afectados por ela, con todo ese equipo de acompañantes que van a intentar facerles o camiño moito máis levadeiro.
1: E non podemos esquecer tamén a colaboración inestimable que fai a Garda Civil con este camiño e estes camiñantes.
0: Vamos a explicar por que a Garda Civil se implica tanto. Vamos a recordalo, porque todo isto naceu, este movimento tan monfortino, xa neste momento, naceu porque un garda civil,
1: Germán Macía,
0: faleceu xa, víctima desta terrible enfermidade, en fin, sensibilizou a todos os compañeiros e compañeiras até o punto de que titas experiencias persoais, ademais, vividas con eles, a Garda Civil sempre apoyando a Germán.
1: Bueno, a verdad que foi increíble, non, como se teceu esa rede de amor hacia Germán Macía, e foi tamén o que nos fixo entender, achegarnos. Falou do que nos toca, non, sur, norte da provincia, bueno, visibilizar dunha forma tremenda esta terrible enfermedade, a esclerosis lateral amiotrófica, que che vai roubando todo, de pouco en pouco, todo menos, que son máis terrible, non? A plena consciencia de ese roubo de facultades que che fai a ela. Así que sí, por Germán, que por certo imos a buscar despois, ahora pos o tema que ti estimes, unha canción que para él era a máis fermosa, que sempre pedía, non? Como te atreves a volver? Era a canción preferida de Germán Macía. Sí, sí.
0: Bueno, son cousas que pasan. Logo pondremos esa canción dedicada un pouco a todos e a todas aqueles que padecen esta enfermidade do ELA. Pero son cousas que pasan de vez en cuando a la vida. De vez en

0: Desencando a vida, tráenos a radio cousas humanas, porque na radio vostedes estarán cansos de escoitar liortas de carácter político. Estarán ate ese sitio de tanta liorta e querrán que lles falen tamén algo en positivo, porque a vida non é todo sufrimento, tamén é, non sei, placer, é diversión, é un sorriso. Decíasme, María, que a Germán lle encantaba esta canción, sí, non? Sí. Como te atreves a volver?
1: Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos.
0: Hoy dedicamos ya a Germán, que estará como materia por ahí pululando como outros que nos deixaron tamén, a todos aqueles que teñen esta enfermidade, para que a leven como hai que levar, con moita paciencia e moito cariño.

0: Falábamos antes de ese exemplo de solidariedad que suponía que de todos aqueles que comenzaron o seu camiño de Santiago afectados por ela, levaran voluntarios, levaran un equipo de protección que lles axuda, e é que son un exemplo nestes tempos tan convulsos, porque fíxense vostedes que ate organizacións tan serias, tan necesarias, tan premiadas pola sociedade como é a Cruz Vermella, vense insultadas por un grupo de mozalbetes e mozalbetas que o único que queren é non sei que, queren rachar con toda a tranquilidade, coa paz, queren guerra. Non sei, a Cruz Vermella fixo un manifesto que hoxe vai ser obxecto tamén de lectura na nosa programación. Un manifesto en contra de todo o que aconteceu, vamos a recordarlo, María, en Ceuta. Non lles deixaban que deran comida, cousas de aseo, elementales, auga para beber a todos aqueles da Cruz Vermella que querían aproximarse aos rapaces menores de idade, en moitos casos, que viñeron dende Marrocos até Ceuta. Que si invasión, que si non invasión, pero señoras e señores, por riba de todo son seres humanos. E logo algúns van á misa e confésanse de outras cousas, pero o odio non está contemplado, O odio tamén hai que confesarse de odio. Eu non sei se o farán.
1: O que sí está claro que Cruz Vermella sufriu. Bueno, tamén xa, se o lembrades, na Dana, non? Aí tamén houve ataques á organización humanitaria, pero desta volta é que foi tremendo, non? Porque sitiaban esa axuda humanitaria, eses coches da Cruz Vermella, os voluntarios da Cruz Vermella, que chegaban, como sinalabas, auga, un zume, unha laranxa, pouca cousa, para eses migrantes que están en Ceuta. Evidentemente o problema é tremendo para os ceutís, pero o outro tamén unha cuestión humanitaria que os propios ceutís tamén denuncian, non? A situación desta xente que estaba pois con toda esa humanidade que caracteriza a Cruz Vermella botando unha man, porque eles nunca miran, non, para outra cousa que non sexa o máis vulnerable, sin importar absolutamente nada, nin a política, nin a religión, nin nada de nada. Bueno, o ataque nas redes sociais foi tremendo, pero aquí tamén, nas redes sociais de Cruz Vermella Lugo, Monforte, Vilalba, bueno, dicindo cousas terribles, como
0: hijos de puta, por exemplo,
1: roxos de merda, en fin, cousas terribles, sí. Que obrigou a Cruz Vermella a facer esa reflexión en voz alta, que hoxe sí imos a compartir con todos vostedes.
0: Ben, será despois, porque non sou o único que queremos que vostedes reflexionen. E falando de reflexión, aquí vai este bocadiño que eu creo que non ten desperdicio.

0: Ay. Estaba eu tamén reflexionando mentre escoitaba esta canción, igual que María, e seguramente moitos de vostedes tamén estaban reflexionando, porque hai letras que o din todo. Por certo, que tempo nos agarda para hoxe, María?
1: Calorazo. Fíxate que estamos mirando, porque temos aí que narrar de unhas vistas maravillosas.
0: Non está o ceo azul.
1: Non está azul, pero sí, temos que contar con moitísimo calor, rozando os 40, isto é o que nos di Meteo Galicia para este venres, e estas nubes o que son unha antesala do que ven de camiño, que son treboadas para mañá sábado. Isto é o que indica hoxe Meteo Galicia, esa alta probabilidade de treboadas para mañá, bueno, chuvia, precipitacións. Estamos atentos a isto porque estamos en plena campaña de vendima. E o domingo, sí, retírase esa masa de aire cálido e estaremos xa en valores propios para a época, con 30, 32. Falamos do sur, Javier, no norte un pouco máis frescos, pero tamén con calor.
0: Con calor. Bueno, quédome con eso de rozando os 40. Facíate máis maior.
1: Non, eu non estou nesas, eu estou rozando os 30.
0: Ah, rozando os 30. Bueno, rozando os ollos da española, segundo Engelbert Humperdinck.

0: Spanish Eyes, ojos de la española, Angel Brahan Perdin cantando en inglés a mujer española, claro. Decía eu, o pensaba eu, que non sei se o soñei ou é certo, que o alcalde de O Sabiñao está moi satisfeito da festa da vendima.
1: Non o soñaches, está moi satisfeito de da celebración, desta derradeira celebración da Festa da Vendimia, que ademais tivo un invitado, un convidado de honra, que foi, como se llama, nomeado Cabaleiro, non?
0: Cabaleiro.
1: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, aí estivo no Sabiñao, recibindo ese título tan honorable, Cabaleiro.
0: Cabaleiro, claro. Damas houve tamén?
1: Sí. E houve unha cousa moi chula, que esa pisa de uvas, e ademais este ano levaron a cabo mozos e mozas que cumplían 18 anos, esos que xa temos cumplidos nos.
0: Sí, bueno, eu estou a piques.
1: A piques de, ainda piques. Non na maioría de idade.
0: Ainda non, pero bueno, estou desexando a ser maior de idade para ter dignidade e máis goberno e máis non sei que. En fin, o conselleiro outro día cando falaba do paro, decía non sei que, non sei canto, pero esquecíase de non sei que, non sei canto. E hoxe Mario do Casar vai estar nos micrófonos de Radio Principal Monforte e Vilalba, Cadena Ser, para aclarar un poquinho ese olvido.
1: Claro, non sabemos se consciente ou inconsciente, pero ese lixeiro incremento dos datos do paro o atribuía o conselleiro, bueno, pois o fin dos contratos da campaña de verán, a tamén a regularización de migrantes, que todos pasan, como debe de ser, por oficina de emprego, e aí quedaba a cousa. Pero hai outro incremento, outro punto que suma ese incremento, que é o sector educación. Que pasa? Que remata o cole, bueno, aos interinos.
0: Todos ao paro, todos ao paro.
1: E despois agora, pues,
0: todos pa dentro, todos pa dentro.
1: Claro.
0: A Llenca.
1: E tamén falaremos con Mario de falaremos da Domus Vi, non do tema do incendio, que bueno, as cousas están como as contamos, pero sí dese gromo de sarna, porque maguentamente é recorrente, cada ano unha ou dúas veces temos que dar conta deste asunto, non?
0: Teño que madurar un pouco e comprobar algún dato, pero xa lles anticipo que en próximos programas, o luns ou o martes, vou contar cousas do que aconteceu na Domus Vi o día do incendio.
1: Bueno,
0: cousas que non se publicaron. Teño que comprobar aí dous datos e contámolo.
1: Bueno,
0: é como unha especie de exclusiva.
1: Sí, de exclusiva, e o que se chama periodismo de investigación, no que tamén estamos e estaremos, pero no que vamos a afondar moito nesta nova tempada que ven de botar a andar.
0: Doucha escoller agora para rematar o programa de hoxe, dúas cancións. Por mujeres como tú, ou eres el vino que quiero beber?
1: Bueno, pois unha que compartimos os dous, que nos gusta e moito, Eres el vino que quiero beber.
0: Pois imos con esta canción, señoras e señores, despedímonos xa por hoxe nesta parte do programa.
1: Eu regreso en nada,
0: María regresa en nada aquí, Javier Ramayal en Vilalba alí, bueno, e eu pois estarei
1: a investigar.
0: Eu a investigar e a escribir alguna cousiña que se me ocurra. Así que, señoras e señores, que teñan unha boa fin de semana, que sexan moi felices e contagien a toda a xente que poidan de felicidade.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos. Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
2: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03.
3: Somos familia Cañuto, 75 años nos ha viñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, disponimos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañuto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
4: Sintoniza Radio Principal Monforte, Cadena Ser, Servicio de Información Necrológica.
1: Agradecemento da familia do señor don Manuel Iglesias López, veciño de Montes, Licín, o Sabiñau, que faleceu o día 3 de setembro de 2026, aos 86 anos de idade, confortado cos santos sacramentos. Descanse en paz. A súa parella, Teresa Somoza Rivera, Irma Milagros Iglesias López, sobrinos Juan, Ana e Mabel, irmãos políticos, curmáns e demais familia, queren expresar o seu agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro do señor don Manuel Iglesias López, celebrados na xornada de onte xoves, así como a todos aqueles e aquelas que por diversos medios lles testemuñaron as súas condolencias.
4: Sintoniza Radio Principal Monforte, Cadena Ser, Servicio de Información Necrológica.
5: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
6: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
7: Láser, el sonido de la vida.
1: Esta semana foi quenda de coñecer os datos do paro. Como lles estivemos contando desde estes mesmos micrófonos, o paro subiu lixeramente, pero tuvo incremento e tamén un pequeno descenso das afiliacións á Seguridade Social. Así as cousas, dende Comisións Obreiras, o balance deixaba o titular de moderadamente positivo. María do Casar, secretario de Acción Sindical de Comisión Obreiras Lugo, moi bo día.
8: Hola, bo día María, e a todos os oyentes, empezando o novo curso radiofónico, pois a todos os oyentes da casa de Radio Principal, Cadena Ser, Monforte Villalba, ¿no?
1: Pois aí están, saudados todos, e imos con ese asunto do paro, ¿no? Porque hai que afondar sempre un pouquiño nas lecturas. Últimamente sempre hai coincidencia, unha valoración positiva dentro do ámbito gubernamental e dentro sindical. Por qué? Porque esos datos están siendo vos. De esta vuelta, un poquísimo menos vos, por esa moderada esa valoración en positivo, pero decía o conselleiro que ese incremento do número de persoas en situación de desemprego debíase a dous factores, non? Dunha banda, o fin da temporalidade dos contratos logo da campaña de verán, e de outra, os emigrantes que están dándose de alta nas oficinas de emprego. Esquecía o conselleiro, non sabemos si voluntario ou involuntariamente, outro sector que influe neste dato, que son o sector educativo, por eses contratos que se rescinden, van ao paro, e agora de pronto en setembro tocará agardamos de alta. Isto é así porque ti dende comisión fixeches esa lectura, Mario.
8: Efectivamente, non podo dicir que son datos negativos porque os datos levamos 67 meses consecutivos que nos retrotrae o 2007, donde temos os mesmos datos de parados que tiñamos no 2007 antes da crise do ladrillo. E, polo tanto, 67 meses seguidos crecendo a afiliación. Isto non é baladí, o sea, son realidades, que eso, hoxe temos 23 millóns de cotizantes á Seguridade Social. En Galicia, pois, descendeu 1.600 o número de afiliados, pero hai un problema que quizás non é que non o sepa, o consellero sabe, o que para que lle afecta directamente. Realmente, a Consellería de Sanidad de Educación, durante este período, algo que nos vemos denunciando desde comisión xa fai anos, resulta que os interinos non chegou a final de curso e van ao paro, como van, por exemplo, os fijos discontinuos nos comedores dos institutos, pero son fijos discontinuos, pero que a realidad jurídica é moi diferente, e isto conselleiro sabe, son moitos miles de profesores administrativos, traballadores do sector da comunidade educativa que van ao paro durante os meses de julio, agosto e agora en setembro volverán coa. Isto é unha das causas que fixo que o paro, a pesar de crecer, aumentar o paro en 44 mil personas en España, pero temos unos datos, como dicen, que son equivalentes ao do ano 2007, 2.300.000 parados. E tamén hai unha segunda lectura, que é pois que houve miles, pero miles, que non sabemos realmente cantos, en todas as provincias, de xente que estaba na economía sumergida, todos os que se regularizaron, que antes non cotizaban, estaban precarizados, e hoxe é obligatorio, tienen que apuntarse e suscribirse como demandante de empleo. Por eso tamén subiu o paro, porque toda esa xente de que se regularizou están apuntados no paro, senón non poden traballar en unha empresa que os queira, non? Isto foi outra das causas, pero hai outras moi positivas, por eso digo moderadamente positivo, donde 86,8% dos traballadores que cobran prestacións a nivel de España, pois son 2 millóns, 2.300.000, prácticamente 2 millóns de traballadores cobran prestacións, é unha media de 980. Depende despois das cotizacións que teña cada un. E aquí na zona sur, de 1850, nas comarcas de Lemos, Quiroga e Chantada, pois aí prácticamente, pois me parece que son casi 1.600 que cobran tamén prestacións. Por que se cobran? Porque a economía o permite, porque senón non crecería, nunca estuvo tan alto un porcentaje de que calquer persona que non encontra emprego cobra alguna prestación, 86,8%. Isto é un dato moi positivo que nós deviñamos reclamando o goberno e a ministra de Traballo, evidentemente.
1: Pois temos ese análisis moito máis claro hoxe de eses datos do paro, os derradeiros, e non quero pasar por alto tampouco, Mario, gustaríame dedicarlle un par de minutos o tema da residencia do Musbí, non por suposto a ese incendio do que estivemos dando cumprida conta. Aproveitamos para bueno, desexaron mellor que se recuperen o máis aixiña posible eses dous residentes que están en estado bastante complicado, comprometido na unidade de quemados do Juan Canalejo da Coruña. Pero o que quería comentar contigo é o tema do gromo de Sarna, porque isto chove sobre mollado. Non hai ano que dende comisións se denuncie esta situación que afecta a residentes e traballadores e, por tanto, a moitísima xente, porque eses traballadores saen da residencia, teñen sus familias, en fin, situación complicada, non?
8: É complicada, queria, se me olvidou un tema moi importante. Por exemplo, en Monforte o concello de toda a provincia Lugo, despois da capital, que máis aumentou o paro. O 17,3% de todos os parados dos 11.110 da provincia de Lugo son traballadores que están en Monforte no paro. Nos pedimos ao alcalde que acelere o de que enfarma, que non sea outro para cada. Ahora, indo xa ao grano, como me pides de
1: confisión,
8: por realmente nos denunciámoslo por activa, por pasiva, fixemos concentracións, cortamos a carretera do Morín, manifestacións de diante da residencia do Morín, e isto chove sobre o mollado. Desde o ano 2022 xa se viñan producindo casos de sarna. Pedimoslle o plan e o protocolo á dirección da empresa, que cada vez hai un director novo. Xa cesaron a directora general que estaba en Vigo, que prometía e nunca facía nada. Non se invirte, están solamente a ganar dinheiro a costa dos nosos maiores que pagan a residencia, e solamente lles preocupa, pois, porque se houbera higiene non pasaba, non ten por que haber brotes de sarna. Isto non estamos en África ou en un país asiático tercermundista, non? Estamos en Europa e estamos en España, e non pode haber estos brotes que se dan, que isto reconoce a propia consellería. Hai 24, pero isto non é solamente que le afecte os usuarios que están ali, os nosos maiores, é que os traballadores se contagian e levan a casa, e contagian o seu pai, contagian o seu fillo, e contagian o seu marido ou a súa muller. E, polo tanto, como chove sobre mollado, nos denunciámoslo xa a inspección, denunciámoslo moitas veces, e a empresa fai caso omiso, e, polo tanto, non é de esquecer que esté pasando o que está pasando, porque a Xunta non quere meterlle o bisturí ás empresas a Domusvi. Sabemos cando foi o tema do COVID, pois que houve, morreu cantidad de xente en Chantada, en Santiago. Son moitas empresas, pero é que non lle preocupa a salud dos traballadores. Están a ganar cartos a conta dos usuarios, que merecían un respeto. É tanto pedir que haxa unha limpieza e unha higiene, e que se faga, pois, unha limpieza diaria de todos os departamentos e as habitacións e os baños? É tanto pedir? Non. Si eso fora así, non habría estos casos, porque esos...
1: Xa para rematar, Mario, que sabes o que o tempo na radio, vouche a pedir unha reflexión en unha frase sobre o que está acontecendo en Ceuta.
8: Bueno, o que está acontecendo en Ceuta, creo que, pois, é lamentable. Todo Ceuta española, desde a Edad Media, desde o ano fai 6 siglos, e, polo tanto, ali conviven 4 religións: a musulmana, a hindú, a hebrea e a cristiana. E, polo tanto, eu creo que non hai problema. Para que o Partido Popular, como todo, o señor Feijóo, pois está utilizando, manipulando e tergiversando para crear e desgastar o goberno. Eu creo que, unha vez que ahora sabemos que se ocultaron datos o propio ministro, a Dirección General da Policía, e que non tiñan esa información de todo o que podía pasar, e sabemos que hoxe, a través das redes, pois que se manipula, porque senón como é posible que entren 70.000? Ahora, Marruecos habrá que exigirle responsabilidades, está claro. É un veciño, temos que ter boas relacións, porque temos que ter boas relacións con Francia, con Portugal e tamén con Marruecos. Pero eu creo que non é de recibo, pois, que entre 70.000, pero o goberno fixo todo o que tiña que facer, pero a realidad é que Ceuta merece, pois, o apoio de toda a ciudadanía española.
1: Mario do Casar, secretario de Acción Sindical de Comisión Obreiras Lugo. Moitas grazas, moi bo día.
8: Pois gracias, un saludo a todos os oyentes desta casa.
9: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
2: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
6: Radio Principal Cadena Ser.
1: Pois aí estamos no Concello do Sabiñao, un prazer saudar nesta mañá de venres, 4 de setembro, o alcalde Carlos Armesto. Moi bo día, alcalde.
10: Moi bo día, María.
1: Primeiro, toca comenzar preguntando por esa festa das festas, a festa da Vendima, da que tanto falamos antes de, e hoxe toca recoller balanzo desa feria que contou ca presencia do propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Cónteme, que balance, que sabor de boca deixa?
10: Bueno, pues eu creo que nos deixa un balance moi positivo, porque conseguimos pues, o que pretendíamos con esta festa, ¿no? Primeiro, que fora crecendo, e eu creo que houve moita xente, bueno, o decimos desde o Concello, pero o dicen pues, os stands que estuveron ali, que as previsións que tiñan pues, se duplicaron. É certo que houve moita xente, tamén é certo que o tempo acompañou, porque hai que lembrar que empezamos o venres e o venres por a mañá chovía. Bueno, pues quedou unha tarde estupendo venres, un día de sábado e domingo estupendo. Houve moita xente, a festa foi moi participativa, pero sempre cuidando pues, esa estética e esa imagen. Eu que dudaba e que lle quero agradecer aos catro, aos dous cabaleiros de as dúas zonas que foron investidos, pero como non o presidente da Xunta, porque se foi gratamente contento, me decía que bueno, que lle encantaba esa carballeira, que lle encantaba o plantexamento da festa, e eu quería, bueno, pues aparte de esa semana inteira de actos que foi pues, a semana da Vendimia, onde fomos facendo durante cinco días pues, un preámbulo da festa da Vendimia, con esas visitas a bodegas, con esas charlas, que algunas delas foron ben interesantes, ¿no? Pois a idea era rematar con colazón final. Eu creo que houve tres días de moito cuidado, sin ninguna liorta, sin ninguna pelea, sin ninguna borrachera, nun marco de acabar unha hora prudente. É certo que algún día excedemos un pouquinho das 12:30, pero moi pouco, e bueno, buscando pues eso, unha festa da Vendimia, unha posta de largo do Sabiñao e da Ribeira Sacra. E eu quero agradecerlle especialmente a dúas asociacións, non? Agradecerlle a Asociación de Cabaleiros de Esgueirón, porque este ano, pois, con isto de ensayo error, pois, tiñamos un macro domingo, que era a 18ª edición da Festa dos Cabalos e da Vendimia, e eso nos retroalimentou, a xente da Vendimia disfrutou dun espectáculo magnífico dos cabalos, a xente dos cabalos, cando remataron, pois, disfrutaron da Vendimia, e, por lo tanto, porque xemos un día moi potente. E logo tamén eu quero agradecer a Asociación de Fachas de Viledos, ¿no? Esa asociación que recuperou esta festa milenaria como pouca xente se pudo recuperar. Pois estas festas castrexas en torno ao lume, pois quedan tres en Galicia, e nós pois queríamos que a festa de Vendimia fora o escaparate para dar a coñecer. Nos fixeron uns fachos preciosos, o conselleiro de Cultura pois os plantou como modo de acceso de entrada no día grande das festas, e a idea era primeiro agradecerlle, o segundo traer as fachas a Viledos, porque en setembro terán ir a festa, e que foron escaparate donde poder ver, e que a xente soupera que estábamos a fazer eso, co cual unha promoción das fachas. E eu creo que mezclando, sumando sinergias, pues fixemos unha gran festa da Vendimia.
1: Pois, sen dúbida, unha grandísima festa da Vendima que pasa xa a formar parte da historia do municipio, e en nada xa preparando a seguinte, porque un evento desta envergadura sabemos que ten detrás moito, moito traballo organizativo, así que tamén queremos aproveitar para chegar eses parabéns a todas e a todos aqueles que colaboraron co alcalde, que estou segura que non son poucos, a organizar para que todo fora pois como foi, un exitazo. A festa continúa, porque temos tres parroquias en festa, alcalde, esta finde.
10: E ademais tres parroquias, temos Ausende, que é unha parroquia que significa moito, moito as festas, son unhas festas, digamos, que casi fixas anuales, e que teñen unhas macrofestas, tenemos sobre las festas de otoño, que este año pues se tiran por la borda con 6 días de festas, esto é inédito, tenemos San Vitorio, ¿no? Con cual tenemos todavía, en que decimos que rematou o mes de agosto, non rematou indo a Brau, inda pa semana que ven volvemos ter alguna parroquia con festa, pero este fin de semana pues é certo que podemos ir a decidir ou ir a todas, pero bueno, tres parroquias ben importantes, con tres festas ben animadas, pues teñen lugar este xa, bueno, empezando o xe ben rexá.
1: Pues nada, é cuestión de organizarse e poder dar unha voltiña por todas e cada unha de las tres parroquias potentes, como digo, alcalde, en festas, e isto non remata, o veñen de escoitar, para a próxima fin de daremos conta de máis. E tamén temos a actuación no Círculo do Sabiñao que se pospuxo precisamente por mor da festa da Vendima, para non coincidir que era moitísima actividade, non?
10: Bueno, pues yo agradezco yo Círculo primero porque participó activamente la Festa de la Vendimia y bueno, pues efectivamente tenían un concierto, de estos conciertos que tienen todos los fines de semana logrado, pues aquí un concierto en la terraza con Roger Werner, un dúo, y bueno, pues decidieron para complementarnos y no dividirnos, y entonces pues y devolveremos esa cortesía y hoy pues iremos mañana sábado iremos a disfrutar de este concierto. Yo creo que es importante que en los pueblos que tengamos mucha comunicación, que podamos hablar con nuestro tejido asociativo, que nos complementemos, que modifiquemos programas, y bueno, pues un Círculo, yo agradezco allí que para poder participar, que además estaba vos, un miembro de la su directiva, pues en todos esos actos, pues pospusieran este concierto, y bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es devolverle esa cortesía, pues asistiendo todos los que podamos para que el Círculo pues esté bien cheo.
1: Pues ahí está, esa volta de cortesía participando de esa actuación no Círculo do Sabiñao. Alcalde, yo xe mesmo, se non me erro, rematou o prazo para que as empresas interesadas presentaran as súas ofertas para a reforma, para dúas obras moi importantes, entre elas a reforma da Praza Maior, non si?
10: Ayer, sin tempo real, pero ayer rematou o prazo para dúas obras que son o arranxo da Praza Maior. Si la Praza Maior pues está ben, pero fai uns anos que bueno, pues xa ten, e entonces fais unha reforma ben interesante, e logo facemos o que é a peatonalización tamén da Comía Real, o seu paso para a Praza Maior, e esas obras por rematar, o lunes abriremos, será creo que as 11 a apertura de plicas para bueno, ver as empresas que se presentaron e as melloras ou baixas que puderon facer, e intentaremos agilizarlo todo o que podamos para que entre setembro e octubre pues estas obras sean unha realidad. Decir para as empresas que estén interesadas que teñen tamén hasta o día 11 salen outras 8 obras, é dicir, 6 delas en aglomerado e as outras pues son obras no campo de fútbol por aí, e tamén teñen hasta o día 11 para poder presentarse, pero esta xa rematou o prazo, e o lunes pues intentaremos, unha vez abertas as plicas, valoradas as propostas que nos fagan as empresas, pues nun tempo razonable proceder a contratación para que podamos seguir mellorando pues bueno, dúas zonas importantes do pueblo.
1: E hai algunha outra obra en marcha, alcalde?
10: Temos unha obra en marcha que un asfaltado, unha carretera de máis de 7 kilómetros que nos vai desde o cruce de Cazón hasta Armada e Ourigo, e estamos nestes días facendo labores de limpieza, e na semana que ven é o compromiso, a empresa que se adjudicou esta obra é a Cevisa, e o compromiso deles é que na semana que ven que empezarán xa con esta carretera, que é unha carretera, se imagina, de 7 kilómetros de largo, que é como unha columna vertebral do concello, e por lo tanto pues, eu espero que na semana que ven, se non está rematada, que sí que esté moi avanzada.
1: Pois a próxima semana, esa é a previsión de que está moi avanzado, es asfaltado, como decía o alcalde, importante, estamos a falar de máis de 7 kilómetros. E este verán o que estamos falando moito, alcalde, da seca. No Concello do Sabiñao non sei cal foi a situación, cal é a situación, pero si queremos saber máis de esa obra urxencia que pretenden levar a cabo ese pozo no monte de San Antonio. Cónteme.
10: Bueno, afortunadamente hay que decir que hasta ahora hemos todos los medios pues que muy buena parte de los concellos de España, de Galicia, están con problemas en sus caídas de agua, a seca cada vez es más importante. No tenemos que decir que en este momento ninguna restricción, en ningún momento en instalaciones de tratamiento de agua potable hubo tensiones. Es cierto que todavía nos falta todo septiembre, que es un mes importante. No es cierto que hace 5 años, cuando hubo una seca bestial, pues hicimos también unas obras importantes, que fue hacer 2 pozos de barrena para complementar el río Sardiñeira. Y yo creo que esto de la seca deu para quedarse, o por lo menos para ser habitual. Antes un problema de seca era un problema puntual que podía pasar cada 10 años, y ahora es una cosa bien frecuente. Yo creo que con servicios públicos tenemos que ser muy previsores, adiantarnos, y entonces, bueno, pues tramitamos un expediente de urgencia, estamos haciendo 2 proyectos, y lo que queremos hacer, en vez de hacer esos pozos dentro de lo que es el río Sardiñeira, vámonos a ir al Monte San Antón. Contratamos a un geólogo, bueno, que nos dio garantías, hizo un estudio de la zona para saber que podíamos encontrar agua en cantidad y a qué profundidad. Hacemos ese estudio, con ese estudio estamos haciendo un proyecto que tramitaremos, pues yo espero que a lo largo del mes de septiembre, hay por urgencia, porque yo siempre digo que, bueno, agua es un bien escaso, agua es un bien de primer orden, no tenemos de momento tensiones. Es cierto que agua que hubo la semana pasada ayudó a aliviar un poco y a que recuperaran caudal los ríos, pero bueno, yo no quiero estar preocupado por un servicio público de primer orden como estas traídas municipales, y vamos a intentar pues adiantarnos a un poco al futuro, adiantarnos a que puedan vir anos peores, y por lo tanto pues las traídas es un sitio que no tiene que estar invirtiendo continua constantemente, y aquí hay idea de hacer un pozo industrial que pueda estar por encima de los 36.000 litros de producción hora. Y además yo creo que va a ser un aforro importante, porque no es toda agua que sacamos de la Sardiñeira tiene que bombearse hasta el Monte San Antonio. Si hacemos la captación en el Monte San Antonio, pues toda agua que generemos ahí vamos a aforrar mucho dinero en energía eléctrica, y segundo, pues tener una garantía ante futuras secas. Yo siempre digo que hay que prever a largo plazo. Este año espero que no tengamos tensiones, Dios mío, imagino que en septiembre o octubre volverán un poco as choivas, en donde deberíamos tener esas tensiones, pero bueno, la idea es eso, adiantarnos y pensar en que tenemos que seguir invirtiendo continuamente en nuestros servicios de las traídas de agua reforzados, y por eso pues estamos tramitando este proyecto de urgencia. Entendemos que vaya a ser una inversión importante, mientras no esté rematado el proyecto, no sabemos de qué cantidad estamos hablando. A partir del proyecto habrá que hacer la dotación económica. Si tenemos ya pues el estudio este feito por este geólogo de que el sitio parece aceitado para poder perforar, y ahora pues a ver si en cuestión de poco tiempo tenemos el contrato para poder sacarlo a contratación.
1: Pois aquí se aplica ese sabio sempre refraneiro galego, máis vale previr que lamentar. En esas van a traballar no Concello do Sabiñao, como veñen de escoitar, para esta seca que, como moi ben apuntaba alcalde, por mágoa veu para quedarse. Carlos Armesto, alcalde do Sabiñao, poñemos aquí o punto e seguido a nosa conversa. Grazas, como sempre, por someterse ás preguntas de Radio Principal Monforte, Cadena Ser, e que pase unha excelente fin de semana.
10: Por moitas gracias e un fin de semana para vos tamén.
11: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
12: La Ser, el sonido de la vida.

0: son síntomas de que entra aire frío en altura, irá aumentando inestabilidades y mañana irá aumentando también la probabilidad de que se formen chubascos tormentosos, sobre todo a partir de la tarde. El domingo, xusto, comeza a aproximarse a domingo por restos dunha fronte, temos circulación do noroeste, que vai ser que vai ser o que encargado de retirar esa masa de aire cálida. Aumentan as nubes, comeza a tarde o domingo, pero vai ser unha xornada de pouca nubosidade en xeral, sobre todo durante a mañá. As temperaturas comezan a descender, ainda así as máximas, bueno, pues estarán alrededor dos 35 graus, pero sí que se notará ese cambio, bueno, pues dende o domingo. O lunes xa, día con predominio anticiclónico, pues temos nubes a primeira hora, poucas nubes pola tarde, e máximas de 32, que son valores máis próximos ao normal nesta época.
1: Galicia consolídase como a comunidade da rede de praias en fume máis ampla de España, concentrando un de cada 4 areais libres de tabaco. Antonio Gómez Camaño é responsable da carteira de Sanidade.
2: Esta iniciativa pues, ten xa unha historia de 10 anos, iniciouse no ano 2016, ¿no? Daquela, me corrija a directora xeral de Saúde Pública, se me equivoco, creo que eran 19 concellos, municipios, son xa 85 e se pasaron de ser 26 praias a ahora 247, ¿no? Unha destas praias é Fluvial, onde cerramos hoxe o acto, creo que hai 37 en Galicia, ¿no? E se ha certificado como con a certificación ouro, ¿no? En praias sin fume este ano a 47 praias, ¿no? Na provincia da Coruña creo que son 18, 13 na provincia de Pontevedra, 10 na provincia de Lugo e 8 na provincia de Orense, ¿no? Unha iniciativa que se enmarca uno dos objetivos da saúde pública galega, ¿no? Que en primer lugar promover a saúde, ¿no? Das galegas e galegos, en segundo lugar promover tamén o medio ambiente, ¿no? E por último pues, sensibilizar a xente a necesidade de loitar firmemente contra o tabaquismo. O tabaquismo é unha das principales causas de mortalidade no mundo occidental.
1: Miramos a arestora cara a Xunta de Goberno da Deputación de Lugo, que aprobou nesta xornada novos investimentos por un importe conxunto de preto de 400.000 euros. Así o explicaba a voceira socialista Pilar García Porto na rolda de prensa posterior á reunión semanal que tivo lugar no Pazo de San Marcos.
3: Pois na Xunta de Goberno aprobamos preto de 400.000 euros en novos investimentos para a nosa provincia. Son recursos que imos a destinar a 3 ámbitos moi concretos. Por unha parte, a mellora das estradas provinciais, a mobilidade. Por outra banda, a creación de novas oportunidades no rural e a adaptación das instalacións da propia Deputación ás necesidades que temos hoxe e ás que teremos no futuro. Así que 3 pés importantes para traballar e que hoxe xa puxemos de manifesto enriba da mesa con esta Xunta de Goberno. E comenzando polo primeiro deles, pola mobilidade, aprobamos licitar por un importe de case 230.000 euros obras de mellora de 3 tramos das estradas provinciais LUP 1306 e LUP 5603, que están as dúas no Concello do Incio, o seu paso polo Concello do Incio. É un compromiso adquirido pola presidenta cos veciños deste concello, do Incio, nunha recente visita a este municipio e que vai a supoñer que se acondicione unha das vías que conectan con diferentes núcleos e dá un importante servizo a explotacións gandeiras e negocios e servicios da zona.
1: E vimos de saber que a vicepresidencia da Deputación licitará a redacción do proxecto de ampliación do Pazo dos Deportes. O propio vicepresidente, o nacionalista Efrén Castro, avanzou a decisión tras a reunión mantida co Concello de Lugo e a Xunta de Galicia, que manifestaron vontade de colaboración, eso sí, sen moita concreción, dixo Castro. O vicepresidente lamentou tamén que o Consello Superior de Deportes non asistira a xuntanza.
4: Nos vendo que había boa vontade por o Concello e a Xunta de Galicia, de verdad, que sin concreción, nos esperábamos desta reunión sacar un pouco máis de concreción, valorando que, aunque xa falamos de que isto é unha obra a medio prazo, un medio prazo, se non se dan pasos, convírtese en moi longo prazo, nos o que imos facer é iniciar os prazos para licitar a redacción do proxecto completo desta ampliación, porque é o paso siguiente que hai que dar para que isto poda ser unha realidade.

0: Que tal? Boa tarde. Os plans do goberno para reformar o sistema de financiamento non gustan a casi ninguén, algo que xa era evidente dende hai meses, quedou hoxe de manifesto no Consello de Política Fiscal e Financiera, no que tan só dúas comunidades, Cataluña e Canarias, apoiaron a proposta do Ministerio de Facenda. No caso de Galicia, tanto a Xunta como BNG din que con esa reforma nosa comunidade sae perdendo claramente, e mesmo os socialistas recoñecen que a proposta do goberno central é mellorable. Despois veñen os matices e os distintos argumentos que levan a cada formación a opoñerse á proposta que facía o xe Facenda. Nuns minutos repasaremos cales son esas razóns que dan todos os grupos e imos analizar cunha das voces máis recoñecidas nesta materia, co director do Foro Económico de Galicia, o alcance real desa reforma no sistema de financiamento. Estamos a venres, 4 de setembro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Os sindicatos da educación concertada convocan unha folga no primeiro día do curso.
1: É dicir, para o 9 de setembro, o obxectivo desbloquear tanto os acordos de mellora das condicións laborais como o abono da paga extraordinaria da antigüedade ou os complementos de cargo de fai máis de 17 anos. Esta xornada de folga estará acompañada de concentracións ás 10 da mañá nas cidades de A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago e Vigo.
0: Accidente de tráfico en Lugo cun ferido grave tras unha colisión.
1: Foi a primeira hora da mañá deste venres cando unha persoa resultou ferida de gravidade como consecuencia dunha colisión entre un camión de reparto de bombonas e un todoterreo. O condutor do camión resultou ileso e a carga que transportaba tampouco resultou afectada.
0: E a Vía da Prata incrementa un 30% os seus peregrinos no mes de agosto.
1: Nos 8 primeiros meses deste ano expedíronse un 6% máis de Compostelas que no mesmo período do ano pasado. No conxunto das rutas do Camiño de Santiago son case 400.000 peregrinos, dos cales o 62% son de orixe estranxeira.
0: No tempo temos por diante unha fin de semana de moita calor. Meteo Galicia, Joel Cid, boa tarde.
2: Ola, moi boa tarde.
0: Vai haber algunha zona que se libre da calor ou será xeralizada?
2: No, calor, sobre todo na xa de mañá a sábado, vai ser xeralizada en toda a comunidade. Seguimos influenciados por unha masa de aire moi cálido que fai que teñamos diversos avisos amarelos en prácticamente toda a zona interior da comunidade, por exemplo, máximas no sur da provincia de Lugo, no sur da provincia de Ourense, tamén no noroeste da provincia de Ourense superarán os 36 graus, no Val do Miño ese aviso é laranxa, por máximas que poden chegar aos 39 mesmo superar lixeramente, no Baixo Miño Pontevedra superarán os 34 e no resto de Galicia en torno aos 30 graus. Hoxe, as temperaturas máis altas no litoral norte con máximas en torno aos 22 a 25.
0: Temperaturas moi elevadas, como dís, cadran coa última, bueno, coa primeira fin de semana xa de setembro. Entra dentro do previsible que nesta época poidan registrarse esas temperaturas?
2: No, son temperaturas tanto onte xoves, hoxe vendres, mañá, sábado, domingo, son temperaturas que están sendo máis alta do que sería habitual para a primeira semana de setembro. Hai anomalías en torno aos 4 a incluso 12 graus, por tanto son temperaturas que non son nada normais para este para un mes de setembro. E na fin de semana un pouco a pouco vai ser complicado o tempo. Mañá sábado seguimos con influencia anticiclónica, pero unha pequena vaguada en altura, un embolsamento de aire frío vai inestabilizar a atmosfera. Notaremos especialmente de cara a últimas horas do día en zonas do interior. Por tanto, sábado comenzaremos o día con moita nube de tipo medio alto en toda a comunidade. Temperaturas mañá sábado en Seral, se moitos claros. Normalmente se van a falar de moito calor en toda Galicia. Teremos incluso sensación de bochorno, as máximas, prácticamente toda a comunidade por riba dos 30 graus, superando os 36, especialmente na metade sur da comunidade. O domingo xa as temperaturas van ir baixando e notarás o respiro especialmente no norte e no oeste da comunidade.
0: E o respiro manterase a próxima semana?
2: Sí, as temperaturas xa dende o domingo van ir baixando, o luns tamén notarase tamén en zonas do interior onde xa apenas habrá puntos concretos onde chegamos 30 graus. En cuanto aos ceos, pois o luns será unha xornada na que na noite do domingo o luns unha fronte moi pouco activa, moi desfeita, deixar algo do orvallo, especialmente no norte e noroeste da comunidade. A tendencia é que co avance do luns eses ceos vayan abrindo, quedando nubes de tipo medio alto en moitas zonas da comunidade, con vento do noroeste, que arrastra unha masa de aire máis templada, máis fresca, por tanto, temperaturas xa, co comezo da semana, baixando.
0: Joel Cid, de Meteo Galicia, graciñas e moi boa fin de semana.
2: Igualmente, moi bo día.
0: Tempo, polo tanto, propicio para gozar desta primeira fin de semana de setembro. Son as 7:25 minutos, con Kef Martínez no control técnico.

0: Económico. Continuamos.
1: Esperemos que no. Nos vamos a loitar para que isto se así, informando sobre cales son as consecuencias para a nosa comunidade autónoma, a terceira peor financiada, e ben por debaixo da media, nos está condenando ao infrafinanzamento a súa proposta. Bueno, nos esperamos que ante a posición tan grande que ha habido de todas as comunidades autónomas...
0: O conselleiro de Facenda rexeita a reforma do sistema de financiamento autonómico que o Ministerio de Facenda sacou adiante o xeno Consello de Política Fiscal e Financiera prácticamente en solitario, só co apoio de dúas comunidades. Miguel Corgos agarda que na longa tramitación que ten por diante no Congreso poida darse marcha atrás. Cales son os argumentos do Goberno de Rueda, Xeli?
2: Pois a Xunta lamenta que o Goberno Central acudise a reunión sen voluntade real de diálogo nin negociación coas comunidades autónomas. Cualifica este encontro de frustrante e decepcionante ao non terse en conta as alegacións presentadas polo Executivo galego. Di o conselleiro de Facenda que consecuencia de ter as mans atadas ante a negociación xa pechada coa Esquerra, Miguel Corgos cargou de novo contra unha proposta que ve insuficiente e con importantes debilidades ao romper coa equidade territorial. Insiste na necesidade de que se inclúan criterios como a despoboación ou o coste de prestar determinados servizos.
0: Dende o BNG tamén rexeitan a proposta de financiamento que fai o Goberno Central, din que é inaceptable porque Galicia sae perdendo. A portavoz nacional do Bloque pon o foco no papel de Alfonso Rueda. Ana Pontón acúsao de utilizar a Xunta como parte de confrontación que lle marca a Feijóo en lugar de defender os intereses dos galegos.
3: O que non podemos ter é a un goberno presidido por Rueda que en vez de defender os intereses dos galegos e das galegas está utilizando a Xunta de Galiza como un elemento máis nesa confrontación partidista estéril que leva diante o Partido Popular e que está utilizando a Xunta única e exclusivamente como unha parte da estrategia cutre partidista do señor Feijóo en
0: Madrid.
3: Na
0: mesma liña, os socialistas aseguran que Alfonso Rueda é refén da dirección do PP. José Ramón Gómez Besteiro afealle que nin tan sequer a presentarse unha proposta propia.
4: Que nos clarifique o propio Partido Popular de que sistema cuantificado en millóns, porque desto hai que falar con cifras claras, de cal é o modelo que presenta, pero o que moito me temo é que os do Partido Popular, en concreto en Galicia, van cas maus atadas, sin capacidade.
0: Isto é o que di a Xunta, tamén os partidos da oposición buscamos a análise tras este Consello de Política Fiscal e Financiera co catedrático de Economía Aplicada e director do Foro Económico de Galicia, Santiago Lago. Boa tarde.
5: Hola, boa tarde.
0: A aprobación da reforma do sistema de financiamento aprobada hoxe non contou co apoio das comunidades do PP, tampouco con algunhas do PSOE. Fa isto que naza condenada ao fracaso?
5: Bueno, realmente non é unha aprobación en sentido estricto, digamos que pasa o filtro do Consello de Política Fiscal e Financeira, pero trátase dunha reforma que altera leis e, polo tanto, ten que pasar polo Congreso dos Diputados e ser avalado alí. Eu creo que lle queda moito camiño por percorrer, pero é certo que ata o momento nunca pasara algo así. É certo que no pasado pois houve momentos nos que comunidades autónomas votaron en contra da proposta que levaba o goberno. Lembro, por exemplo, a finais dos anos 90, que houve tres comunidades autónomas que se quedaron fora do sistema, votaron en contra, e ao final, durante 5 anos, seguiron suxeitas ao modelo anterior, mentras as demais tiñan un modelo novo, pero que unha ampla, moi ampla maioría de comunidades autónomas voten negativamente, pois dende logo dá pouca, digamos, pouca lexitimidade intergubernamental, ¿no? Porque é certo que unha lei, que son as cortes as que deciden, pero ata o momento o que se fixo foi chegar a acordos políticos no Consello de Política Fiscal e Financeira, e a partir dai as cortes pois avalaban con moi pouquiños cambios o que se acordara políticamente no Consello. Dende logo, nesta ocasión non vai ser así.
0: Entre as medidas que contempla esa reforma está, por exemplo, incrementar a participación das comunidades nos principais impostos recadados, como o IRPF ou IBE. Como valorades esta medida?
5: Bueno, creo que a proposta do Goberno ten elementos interesantes e que van a boa dirección, non hai ninguna dúbida. O que ocorre é que contén outros elementos pois que distorsionan moito, son pouco razoables e logo perxudican a Galicia, non, en termos comparados. Por iso bueno, yo creo que la cantidad de recursos engadidos que se pretende incorporar al modelo podría se hacer una propuesta que fuera más asumible por todos o por una amplia mayoría, y desde luego no que Galicia pues no estáise tan mal parada. Por lo tanto, o modelo, a propuesta, insisto, ten elementos positivos. Una propuesta ideal, desde luego, incorporaría boa parte das ideas que o goberno está manexando, pero luego hay otras cuestiones, pues o fondo climático, pues o IBE, la recaudación de IBE minorista, los propios elementos de corrección das necesidades de gasto, que non carecen de suficiente fundamento para justificar una reforma, e en algunos casos pues parecen elementos muy ad hoc para beneficiar a algunos territorios.
0: No caso de Galicia, ¿qué elementos deberían terse en conta para que a nosa comunidade non seise prexudicada?
5: Bueno, pues fundamentalmente que o modelo ten que seguir pivotando sobre as necesidades de gasto. O problema é que o modelo, por unha serie de cambios que se introducen nel, pasa a depender en maior medida da capacidade fiscal dos territorios. Por lo tanto, os territorios máis desenvolvidos, con máis capacidade fiscal, acaban mellorando máis. Aquí incluimos a Madrid, incluimos a Baleares, e se incluye particularmente Cataluña, porque é un territorio desenvolvido, pero ademais, como sabemos ben, o financiamento autonómico é un asunto que interesa sempre particularmente a Cataluña, e acadou a través de acordos bilaterais pois un tratamento preferencial. E ademais, pois tamén é certo, e creo que sí, isto é positivo, que as comunidades autónomas peor tratadas no modelo actual, pois Murcia, a Comunidade Valenciana, Castela Mancha, mesmo Andalucía, son as peor tratadas, pois melloran máis que as demais. Isto é razoable, isto é xusto, pero claro, o que non nos ven a nós é que a capacidade fiscal pese máis, porque aínda que Galicia se desenvolveu moito nestes últimos 20 anos en termos comparados, medramos pois comparativamente moito máis en termos per cápita que outros territorios, seguimos tendo unha capacidade fiscal que está en torno ao 90% da media, pero as necesidades de gasto están 10 puntos por riba da media, fundamentalmente polo embellecemento da poboación. E iso fai que calquera xiro do modelo a que a capacidade fiscal pese máis, pois non nos ven ben.
0: Veremos o que acontece, porque, como comentaba vostede, que ainda por diante un longo percorrido no Congreso dos Deputados. Santiago Lago, director do Foro Económico e Catedrático de Economía Aplicada, grazas por acompañarnos esta tarde na cadena Ser. Un saúdo.
5: Gracias a vos.
0: Son as 7:33 minutos, facemos unha pequena pausa.
6: Radio Principal Cadena Ser.
7: La Ser. El sonido de la vida.
8: Este sábado, 5 de setembro, Monforte acolle o cuarto encontro de palilleiras de Monforte de Lemos, capital da Ribeira Sacra. A partir das 10:30 da mañá e até as 7 da tarde, a esplanada da compañía converterase nun gran punto de encontro para o redor de 350 palilleiras de 30 asociacións. Unha xornada con palillada, sorteo de agasallos e 10 postos de venda especializados. Lembra, este sábado, 5 de setembro, ven a coñecer a tradición e arte do encaixe de palillos. Organiza Concello de Monforte de Lemos, colabora Deputación de Lugo e Asociación de Palilleiras Ribeira Sacra. Super Camilo, ofertas para esta semana.
9: Especial tenreira para asar, fresca con oso, 8,99 euros o kilo. Carrilleiras de porco conxeladas a 7,99 euros kilo. E pulpo tamaños 4 e 5 conxelado a bordo, 16,99 euros o kilo. Ata fin de existencias, servicio en tenda.
8: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo.
10: gusta cha calidade?
11: Eres diferente.
7: Láser, el sonido de la vida.
0: Falábamos de cartos hay uns minutos e seguimos falando deles, pero aplicados á economía doméstica das familias. A vindeira semana os galegos, os nenos galegos volven ao colexio e tamén as familias van notar, estamos notando xa, o encarecemento da vida estes días. Ultímanse, por exemplo, as compras do material escolar, Íñigo Caínzos.
12: Polo que librarías como Maison, Santiago de Compostela non paran de traballar, vendendo mochilas, estoxos, bolis e libros de texto. Estos últimos, o que máis están carecéndose nesta volta ao colexio, con subas de prezos de entre 2 e 4 euros por libro, que na secundaria poden chegar a custar máis de 50 euros. Santiago Mayo, desta librería, explica o cambio de tendencia nos últimos anos.
13: A ver, lo que suben son los libros de texto. Hace años el libro de texto era el precio fijo, este año, estos años pasados, el precio de los libros de texto es precio, no tiene el precio fijo. Las editoriales son las que suben el precio de los libros, no somos las librerías. Las librerías cada vez estamos incrementando mucho menos que hace unos, que hace 20 años.
12: Porén, o material escolar en sí non sobe tanto de prezo. Neste contexto, un 70% das familias usan o banco de libros ou outras axudas para comprar material, pero os nenos seguen con a mesma ilusión de sempre, como Valeria, que vai comezar terceiro de primaria.
14: Preparada?
15: Sí. Que curso está xa, para que curso va así?
16: Pa terceiro.
15: Pa terceiro. E que, cambias de profe, de compis?
16: De profe e de compañeros.
15: Cambia o curso un pouquinho ou non?
16: Sí.
15: Sí. Habrá algunha asignatura nova? Dixeches que a túa preferida era inglés.
12: Neste contexto, un 70% das familias usan estes sistemas, que utilizan 145 millóns de euros de móvil de financiación por parte da Xunta de Galicia. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
17: En definitivo, o que se pretende con isto pois é aliviar a carga económica que implica o inicio do curso cun sistema basado na renta, para apoiar máis aquelas familias que máis o precisan, e que está posibilitando pois ter un ensino máis equitativo e garantizando a igualdade de oportunidades.
0: As axudas da Xunta, que para moitas familias quedan escasas ante o encarecemento, a suba de prezos nesta nova volta ao cole. Estamos en Benres cunha intensa axenda de lecer de cara a fin de semana.

Oxe arrincaba o Recordafest na cidade da Coruña, que esta noite contará coas actuacións de artistas como Cali e el Dandy ou Juan Magán, este que estamos escoitando. Mañá subiránse ao escenario para pechar estas dúas xornadas de música o grupo Taburete, Álvaro de Luna ou Hombres G.

Esta noite será quenda de Derrapans ou La Milagrosa, mentres que mañá subirán ao escenario Ortiga, Fillas de Casandra ou Ginebra. Se o domingo, Critters e Arumiño serán os encargados de poñer o peche ao festival. E antes de pechar estas sendas, hai banquexa, se coñecen as datas do próximo Resurrection Fest, que se celebrará do 30 de xuño ao 3 de xullo. As primeiras entradas xa irán á venda xa este xoves.